0: تشيلن رائدا عملاق.
1: شكرا لانا.
2: شكرا.
1: شكرا لكم معنا تخبرية.
3: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
4: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
3: Ze saiotaz ari gara?
5: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!